0: Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?
1: Prijatelju, prijatelju! Prijatelju, prijatelju! Prijatelju, prijatelju! Marš u pizdu materinu!

Imala je jednu pobedu, jedno drugo mesto ove sezone na Šabačkom hipodromu, ovo je njeno prva sezonska pobeda u Beogradu. Vreme minut 14,4.

Ja sam momak lepijak, a na žene vrlo lak. Ja sam njima rana rak, pa me zovu manijak.

pili. Pa kad bi popili svo vino, onda je konobarica rada odlazila do samoposluge da dokupi još vina. Da se ne bi taj ugostiteljski objekat bruko pred tako finim gostima. Tito nehru naser, Tito nehru naser, Tito nehru naser, a vidi nas sad.

da mi pevaš lepo na radio. Tako mi Šaban dao pre 20 godina ljadu marke, tad nije bio ev. Baba mu istopila zlatan zub na ploču, grome spalio ako te laži. I sve je posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče kuću zaradio. I babu darivo ješ, kad dođe iz Nema.

Nozzi. Popo Nozzi. Pijan selom, htjedoh proći.

Vojna mi za 20 maraka radi u kombinat. Da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro Porsche pod teretom kičma stenje. On u lakši posao nema povjerenje. Seja mi za dragim svake noći vene reže. Preko dana njega ručer dana steže.

0: autobuska, pogriješili ste.
1: Pa ne vidim ja.
2: Može, a? Rambo Amadeus i Dlavi Netua u Mixer House u 25. aprila u 22.

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i juga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Strikom i na selo ima moderni plug. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio nas druga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sa krivo luga. Sudba kleta jednaka je,

0: Ajmo početi stvar, može.
1: Pa to svaki put. Ja igra, to idat. Ajde.
2: Broj sad.
1: Idemo, komad Serator.

not you. She was not.

nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerila što ne znam da uzmem lovu, što nam je mali stan, što je ofucana garderoba, što kumovi idu stalno na Bali, a mi kod mojih stalno u Crnu Goru. Samo se davala bez suvišnjih pitala, zvino i hašiš do sumraka, do sitra. Nježno me ljubila samo muzika, samo muzika.

poslije s muzikom što može da traje koliko hoćeš.

solo da najavi.

kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.

parceiro. Quero que você me olhe, amor, mas vamos lá. Ah, ah, ah.

šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naročit nalog kamermanu da slika sve. Evo, sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj.

Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice.

jebiga, u Koreju, najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.

se bolji posao, neće zainat. Striko, skuplja staro mošće, pod tebetom kišma stenje, ono lakši posao, nema povjerenje. Seja mi sa dragim, svake noći vreme veže, preko dana njega ručer da nas teže. Mentalitet!

kad sam bio mlađi, letili su Bruce Helteri na scenu. Čekaj da vidimo. Kenny on the Moon, South Park, hvala najljepša. Hvala.

Gabriel,

malo mi smanji, molim te bubnjeve ovdje umoriti. Hvala.

izgled vara. Predrasude, plavuše su gluplje. Predrasude, u centru je skuplje. Predrasude. Bez muke nema nauke. Predrasude, to su izmislili glupi. Jebi ga, naučnici svi uživaju dok se time bavljaju. 100 babica, kilavo dijete. Nine.

analiziraju bolje. Predrasude. Kažu za srce mnoge druge stvari. Sve su to predrasude.

quiero estar.

Sega Mega.

u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Jebi ga, ode omladina na spavanje, ostanemo na samo ja i kompjuter. Ciga biga biga, što će stari čovjek ispred kompjutera, da vidimo ima li što. Da potražimo na ovaj potraživač www. Ima li će kakao si želica da izaziva komp?

0: funkcioniše.
1: Pa zove mene jedan onaj tamo magacione, kaže, jeli Rambo, koji ti je kran uzor? Flet 14. A ne valja ti za porno flet, mora okrugli ekran. 21, da bude u kućice u prirodnoj veličini, jesi normalan?

više na Usovu. Mužu, šta to radiš? Ajde, ćuti tu, viš da programiram nešto.

Grbači.

obeshrabrujem odmah u početku. Ajde da probamo malo bolje, malo organizačivo. Fabrike automobila Priboj. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina.

O, ciobane, akademice, doktore, psihiatre, terapeute.

Jedno te isto.

30, a onda kad vam se sprži mozak, lakše vas je natjerati da zaradite za malu plaću.

dobri večeras. Ja ću vas naučiti, ja sam bio u inostranstvu, vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde dvije. Jedan, dva. I to ponavljaš. Jedno, te isto. Zamisli kad bi nas sad Marsovci viđeli, šta bi pomislili?

rifle da Tagliaste. Bravo Amadeus. Poručio je iz Rusije injekcije koje se direktno ubrizgavaju u mozak. Poslije toga si veseo u pičku materinu.

Jedno te isto. Poštovani posjetioci, hvala.

poštovani posjetioci, hvala vam najljepša što ste večeras bili sa nama. Mi vam garantujemo da ni jedan dinar od ovog koncerta neće poći u dobrotvorne svrhe. Sve ćemo da spucamo mi. Hvala vam, doviđenja.

Ah, j'ai... Ah, là.

Gracias.

Hvala. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras. A sada uživajte uz muziku iz studija.

naš tur sada da patimo.

Sad ću vam, molim vas, jednu kompoziciju otpjevati potpuno novu. Nadam se da će da vam se svidi. To je u saradnji sa Ministarstvom za kulturu za južnu, jugoistočnu i ostalu Europu. Slušajte vamo dobro. Godine kurcu prolazi, a ja još nisam nikad jebou, ne dozvoli sudbo kleta, suva kurca da idem na nebo. E baš sam tako u mladosti pjevo, rekao sebi 17 u guzicu, evo, i da kojim slučajem koza nosi mudante ili gaće za intim izgled, žene znanje bilo bi mi kraće. Stanje neprijatno, čovjek mosta da se baci, najgore je bilo što će kazati vršnjaci. Recitovak, vjetar duva, muda mi se klate, da se ne izražavam nepristojno, nastavak stika sami znate.

Kože li slatke, pičkice da puša. Nađi bijelu maramicu kući u ormaru, pa s njom hermetički zamota jašik cigaru. A na vrhu ostavi prste belu gužu, da možno šalatno vrši malu nuždu. Voda nek te ne dohvata jedno 15 dana, dok se na onu maramicu od salamure ne obrazuje ikebana. Banana ikebana! Onda se okupaj najljepše odijelo obuci, onu maramicu samo peglaju, džep od sakoa zauci, pravac hotel nekoj drže.

Ima li neki gitarista tu da mi zamijeni drugu žicu dok ja nešto ispričam, jeli? Ajde da se ne lažemo, jeli. Ovo će doći kod nas, zdravo bio, kako si?

Eskadrila od 16 komaraca lokalaca, specijalizovanih za čelove glave od stranaca. Te izdvojali su nervozom, pa bi napunili glavu. Zača se baba pretvori u poludivlju kravu. Džaba sam konobarim objašnjavo ljudi. Ljudi, apsolutno nije moja krivica. Na kraju je bilo bješte noge. Bješte noge, posravaš.

Я не опера, США, ТУ.

intelektualac, sam je sebi stranac i ostala. Neću da budem intelektualac, ne želim oko kurca lanac. Hoću da opalim vesu zijanac.

to. Da li su i vama tako ispirali mozak kad ste bili mali? Nama jesu. Do, re, mi, fa, sola, skini mi se gula, učiteljka vake siste, šta će meni škola? E, hvala ti. Aplauz za Ivana jedan, napravio mi je sve. Thank you.

0: Qua.
1: Dobroveče. Hvala. Za sve one koji gledaju prvi put, ja sam Rambo Amadeus, ovo je moj bend. Tu su Mihajlo Krstić, bas gitara. Bubnjar Trud svira bubnjeve. El Gratatiero,

gradit ćemo virtualni skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom pomemnom mornaru. Teško, gorko, lako.

Ova kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.

hvala. Šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naručit nalog kamermanu da slika sve. Evo sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dobro.

Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.

Hvala, kad sam bio mlađi, letili su bluskalteri na scenu. Čekaj da vidimo. No, on the Kenny on the Moon, South Park, hvala najljepša. Hvala.

Ahoj, milé.

Malo mi smanji, molim te, bubnjove ovdje u monitor. Hvala.

Romci su zadrti, predrasude. Predrasude.

izgled vara, predrasude, plavuše su gluplje, predrasude, u centru je skuplje, predrasude. Bez muke nema nauke, predrasude, to su izmislili glupi. Jebi ga, naučnici svi uživaju dok se time bave. 100 babica, kilavo dijete. Nine.

crnci sviraju bolje. Predrasude. Kažu za crnce mnoge druge stvari, sve su to predrasude.

0: željno mnjenju. Objasni da večeras Rambo nije baš u najboljem raspoloženju.
1: Ajde da čujemo.
0: Rastamana.

fare. Rastamana, Rastamana, Rastafari, Udret loci, čuva

Aj, studen lad na vodu. Aj, veoma studen lad na vodu.

ili htjela, po sestrime svoje.

Sega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Sega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Sega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Sega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Draga omladino, ja vama, šta ja vama da pričam o kompjuterima? Pa kad sam ja bio mali, mi smo krali smokve, a vi ste se odmah uzjašili na kompjuter, vogde, evo. Evo ga u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Jebi ga, ode omladina na spavanje, ostanemo nasamo ja i kompjuter. Sega mega mega, što će stari čovjek ispred kompjutera, da vidimo ima li što. Da potražimo na ovaj potraživač www.. Ima li će kakav si želica da izaziva kom? Dolazim ja na sajt, Bog te molo! Kad jedna žena

mešaj, talasaj, radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi je

godinama, muž joj na službenom putu, djeca zaspala, a ona bi malo da se igra preko interneta kom. Ziga, biga, biga, gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo! Siga miga, miga, miga, miga, da nije taki provokator, mog deo! Siga miga, miga, miga, miga, izaziva ona žena, ja opet ništa. Jebi ga! Siga miga, miga, miga, miga, miga, miga. Preduzmem ja drastične korake, odem na www.tačka. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike.com.

0: Sega, me. Odem ja sutra u robnu kuću, reko, druže, gospođo, šta ste mi ovo prodali? Ovo ništa ne radi, ne funkcioniše.
1: Da zove mene jedan onaj tamo magacioner, kaže, jeli Rambo, koji si ti ekran uzeo?
0: Flat 14. Pa ne valja ti za porno flat, mora okrugli ekran. 21, da bude u guzica u prirodnoj veličini, jesi normalan?

0: ulazi žena u sobu. Mužu, šta to radiš?
1: Ajde, ćuti tu, viš da programiram nešto.

Gitaru večeras, molim vas. I bubnjeve Siro, Saša Ranković.

0: 22 i 30. Akademija 28, Velika Sava u 16, 18 i 30.
1: Bolje jedno vruće pivo nego četiri ladna. Bolje je stara baba nego pička mlada.
0: Jutra i za ponoći. Film Romeo mora da umre. Bioskop i dom sindikata Sava 3 u 20.

0: pa, molim pomoć iz publike.
1: Ej, moj Rambo, ostara se, manekenka ne jeba se, ani lova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se, u partiju ne učlani se, u odbor ne uvali se, jebi ga, Rambo.
0: Kompozitor namjerno napravio da bi se zajebao.

Imao sam sad 35 godina mature i sreo sam se s ovima koji su mi, kad smo imali 15 godina mature, prije 20 godina, rekli: hej, moj Rambo, tada sam i tad bio Rambo, ti snimaš ploče, a ja izlivam ploče na apartmane, da vidimo ko će gdje stići. Srećem se s njim sad i on kaže: evo glupane, što sam ti govorio prije 20 godina? Ja kaže: šta? Šta je problem? Pa kao, jebote, ništa, niće. Kaže: si ti normalan? A uspomene? Kaže on: pa koje uspomene, jebote? Na šta? Na šta ti imaš? Pa samo penis onanisa se, onanisa se, samo onanisa. Ima zadnji dio, ali to bi volio solo. Nešto, klavir, ali čembalo bi najbolje bilo. Doktorat napisa se. Tako sam ja dobio doktora. Ja sam došao pred komisiju i rekao: ej, moj Rambo, ostara se. Doktorat majke mi napisa se, al memorija izbrisa se, kopija ne sačuva se,

više naše, nema više vaše, ima samo tvoje, ima samo moje, moje ti neću dat, a tvoje privatizovat.

pacova. Džabe da samo splačine privatizova. Privatizova. Privatizova. Privatizova. Privatizova.

privatizova. Privatizova. Privatizova.

moje telo i ja. Ko što su za fudbal neophodna dva gola, tako su za seks potrebna dva suprotna pola. Ako sam ja braco, meni treba seka, da bi uopšte počela igrarija neka. U početku obično virimo jedno drugome pod jorgan. Vidimo da svaki ima potpuno različit polni organ.

0: Добрый вечер. Spletom neobičnih okolnosti, ja sam primijetio da vrijeme neumitno prolazi, da je groteskno biti ostavili roker. Znate, ipak neke fizičke performanse su tu potrebne, dakle, treba skakati iz mjesta u vis i tako dalje. Ima naravno kolega rokera koji zaista drže svoju fizičku kondiciju odlično. Ja sam gledao recimo Iggy Popa, Iggy Pop zaista fantastično drži za svoje godine. Ja. Međutim, jedem samo riblje ulje, ovo ono, mislim, ne znam što radi. Tako da, ja sam pokušao da pronađem neku novu formu koju bi sjedao dok sviram. Jedno vrijeme je to bio unplugged, gdje su muzičari kao sjede. Međutim, kad se unplugged, kad se isključi to na televiziji pa se gleda unplugged, onda muzičari otprilike svi rade ovako kad ih gledaš. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, kao neki autisti, jel? I onda sam vidio da to nije moja šolja kafe. Dobro, dakle, s obzirom da smo se ukenjali prilično jedno 20 dana kad smo shvatili da smo stvarno sviramo u okviru čest festivala, onda smo zvali u pomoć Petka i Vladu Mandića. Koje smo vojno ja dobrano izmantratirali nekim linijama koje smo tako smatrali da bi mogli da sviraju. Ja ne znam da li neko da žuri na autobus. Ja bi za početak vam otprilike kad sam shvatio da ću ja stvarno ipak svirati, neka pinkovska skrivena kamera u pitanju i tako dalje, onda sam brže bolje i napravio jedan autobiografski komad u tome. A kakav bi drugi mogao, autobiografski. Dakle, taj komad se zove
1: bezobrazni šumski petlic po imenu
2: Pera Detlic.
1: Na vrh glave ćubu ima, svinjari je pravi svima, laže, krade, cepa, tuče, na kraju
2: se on izuče.
1: Umjesto da plati ceh za

0: On po svetu tera kjera Šiljokljonik
1: Betrispera
0: Nevolji je svako izvičan
1: Ali je ipak simpatičan
0: Sve radi po svojoj volji na Na kraju
1: se izmihoji
0: Ona druge svali greh Pa se čuje njegov smeh

Michael.

svakom onom ludom pomam na mornaru. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom. Muzika.

istorija sveta. Srbi, Hrvati, Slovenci, Crnogorci, Makedonci i drugi, sad je kucnuo čas da se oslobodite od nesnošljivog i omrznutog fašističkog ropstva. Ne oklevajte ni časa.

gradit ćemo virtualni skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom, pomemnom mornaru.

Smrt. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niši Crnogorci udariše, kad bi jako došli dani da ne bude turski više, u Lovoru Crnogorskom pokraj Kule Lehovića, nekog knjazu okleveta Popa Mila.

Pizza.

se anilova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se, u partiju ne učljani se, u odbor

beti, nema me, priznajem, rastegnu sam ti na sve strane, trči vamo, trči tamo, svako malo na tezgu preko grane, doći ću, obećavam, majke mi, čim budem upatio malo vremena, sad ne stižem ni da se osvrnem preko ramena, previše sam se uvalio usred rokova, planova, samo da se iščupam iz deadline-ova, ima vala jednom da dođem, da svratim, da ostanem, da se družimo, da smislimo nešto, da napravimo pjesmu, spot, duet, gudački orkestar, produkciju, vidjet ćeš, ja kad obećam, to ti je sigurno maksimalno 100%.

las guitarras. Da, da, to je nova koncepcija u našem orkestru, to je DJ Trut za bubnjevima.

0: veče kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem, i izbrojim ja ovaca jedno 37, od buke na jedno oko počinjem da gledam, kad pomislim to su od savjesti trube.
1: Nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata. Telefonsko, to je zvon

Slučaj je vrlo delikatan jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom hobiju. U Crnu Goru take ljude šalju na robiju. Pristojan svijet u ovo doba spava. Ajde spavat, jebala te telefonska sprava.

Šivaca i pameti, taj komanduje. Ko ima pameti i snage, olimpijski plamen raspiruje. Ko ima i snage i pameti, živac

Nije malo, mnogo ratova.

Moj sinovi, moj sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stari, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti.

0: sam iz kineske ambasade. Priključila se ona na korpuinter, počeo ja kada jednom smetnje na vezama. Bog ne jemo, šta je ovo sad? Neka baba se pojavi. Rambo, jes to ti?
1: Nisam, gospođo. Jedan je Rambo. To je Sylvester Stallone. Njemu se obrate.
0: A ne, ne, ne! Rambo Amadeus, ti me zanimaš!
1: Reko, izvolite, gospođo.
0: Znaš, Rambo, ja sam žena najbogatijega čovjeka na svijetu. Ovoga što je u poslu s korpuinterima. Otkad se obogatio, nije me dovatio.
1: Uvatila mi se paučina.
0: Pa ako možeš, Rambo, ti mi pomozi, jer nema niko drugi.
1: Reko, gospođo, nema problema. Imate li aparaturu?
0: Kako nemam, budalo, jedna muž mi to proizvodi.
1: Dobro, priključite se. Okrenite potenciometar na najjače da se ne zajebamo cijelu noć. I počeo ja lijepo oko babe. Lagani rad. Sega mega.
0: Vidim ja, crknut će mi kompjuter od vlage, te ja smanjim malo gaz.
1: Kad u pola posla neko puca na

0: kurvo, to sam ja, tvoj muž.
1: Ona žena se zbunila, ne zna šta će. Ja se krana kažem, otvori, molite, kurac, i onako ima rezervni ključ, uće. Ubijet ću ga ja.
0: Ulazi muž kući.
2: Šta to radiš, kurva? Jebaću ti mater automatski.
1: Ma nisam mužu, nisam mužu, nije to što misliš.
2: Kako nije, jebaću ti milo majko.
1: Vidim ja odnio vrag šalu i kažem, druže, leži gola žena, žice vire od osto vezane za korpujter. Šta da mu kažem? Reko, druže, ja sam haker sa Balkana. Ugrađujem vam u Windows 32-bitni sistem.
3: Ko to kuca na moj Windows tako? Zar vi, momci, ne znate polako? Levo, desno, nigde moga stana.
4: Sega mega. Sega mega. Sega mega. Sega mega, mega, mega, mega.

Voilà. Hvala, to je bilo sve za večeras. Hvala najljepša. Šalim se, nije još gotovo.

Evo, draga omladino, ja znam da sam ponekad dosadan, ali to mi je posao. Nekad moraš biti zanimljiv, a nekad moraš biti dosadan. Ej, jebi ga! Večeras ćemo biti zanimljivi, molim vas sve.

godišnjem nivou. Koliko 1% kamate mjesečno na godišnjem nivou. Ako misliš da je to samo 12%, nemoj da se zadužuješ. E, daj meni neki pjevač to imao da objasni kad sam ja počinio. 2 i 2. Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2?

šest. Jeli, koliko je dva i dva? Koliko je dva i dva? Koliko je dva i dva?

kandiduješ. Koliko je jedan? Koliko je jedan? Koliko je jedan? Evo gledam na televiziju, obrati pažnju. Sad su otkrili, nisu više elektroni najmanji. Ima atom, ima proton, elektron. Pa ima i mion, jebamo ja, mate. Pa ima i, sad su naši neki još manji. Higgsov boson. Samo bubanj. Higgsov boson. Higgsov boson.

Dame, mira yo.

Pa majka ti je ljuta paprika, da li se tvoj otac prešao nekad u procjeni kao sada ja? I stalno se čudim zašto tvoj stari blej non stop u televizor, skrećuć pogled od tvoje drage mame, nabija glavu radioaktivni izvor.

jedno te isto, te jedno te isto. Podgorice, to vam je što vam je. Ja sam Čika Rambo Amadeus, imam krizu srednjih godina. Bio sam kod mog prijatelja psihijatra, rekao mi je starom konju treba mlada djetelina. Opa! Jedno te isto, te jedno te isto. Progutao sam i ja dva ekstazija za svaki slučaj. Kažu omladina vesela, vesela je moj kurec, nego pije ekstazi. Jedno te isto, te jedno te, ajmo ruke gore, šank, vi oni, daj. Ajmo Podgorice, stvarno nije u redu, jebote. U koji grad god dođem, opšta histerija, a vi ništa, ajmo. Jedno te isto. Jedno te isto. Jedno te isto.

Min Ruet. Sva ki regrut. Ako hoće da uđe u Evropu, mora da depilira dlake za prsa, da ne bi prošao kao Chuck Norris u filmu U zmajevom gnjezdu, kad mu Bruce Lee ručno depilira dlake s prsa. Zato molim vas sutra svi, ljubavni linoleum. Jedno te isto, te jedno te isto. Bio sam ja u Briselu, niđe ni jedne dlake nema. Jedno te isto, te jedno te isto, te jedno. Tamo su pudlice zabranjene zakonom. Jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto. Dolaze li vama ođevi G, vidim ima plakat, jedan ne skida se. Neki dan sam bio u Surdulicu, isto nje, nemoj da se lažemo. Dečko se ne vadi odavde, jedino ima prolaz na Balkanu, kunete se. Kao šta? Šta radi on, a? Koga on zajebava? Šta? Drke, drke, ajde, opa, opa. Evo viš, kad trut može, pa može i on, onda je može. Jedino što sam gledao na njihovim nastupima, ima ti mačkica, pa se ohrabre, iziđe na binu, pleše. Nemam ništa protiv majke mi, ako iziđe neka malo da nam pokaže šta je naučila po tim ekskluzivama. Poštovani posjetioci, hvala svima koji su platili kartu, hvala svima koji su ušli džabe, hvala sponsorima ove manifestacije. Ja mislim da je moj nastup ovdje državni projekt, da država stoji iza toga. Aplauz. Priča se po kuloarima da je u pitanju Ministarstvo zdravlja, da je u kompletu platilo ovaj koncert, jer su analizom omladine utvrdili da Rambo Amadeusov koncert blagotvorno utiče na razvoj mozga kod mladih ljudi. Ajde trute ti gore na onaj pravi bubanj, molim te, nemoj mnogo tu da mi se fundulišeš. Idi radi malo, jevo, devo. A sad

pročitam proglas Komunističke partije Jugoslavije. Prije ovog koncerta idem ja iz hotela. Kad iza žbunja, tri skojevca, skočiš ispred mene i kažu: Rambo, molim, dođi vamo da ti nešto kažemo. Ti, Rambo, znaš da se pojavio novi elemenat u svjetskoj politici, da mi imamo našeg novog predstavnika. To je prvi put u istoriji Amerike na čelu njenom čovjek iz radničke klase, još ustoji afroameričkog porijekla. Molim te, daj, uzmi ovaj proglas, pročitaj, ceduljicu progutaj i saopšti mu: dragi druže Obama, pažljivo gledamo tvoje političke nastupe i sa zadovoljstvom u očima shvatamo da si ti jedan od nas, jer u tvojim metodama prepoznajemo drevne komunističke metode podržavljenja privatnih preduzeća. Da nema više razlike između sela i grada. Da nema razlike između umnog i fizičkog rada. Amerika i Engleska

spržit mozak do 30. A onda kad vam se sprži mozak, lakše vas je načera da zaradite za malu platu glupe poslove. A znate li šta je još važno?

dobri večeras. Ja ću vas naučiti, ja sam bio u inostranstvu, vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde dvije. Jedan, dva. I to ponavljaš. Dakle, jedan, dva. Jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto. Jebi ga, vi što ste počeli da aplaudirate, nema stajanja. Jedno te isto, te jedno te isto, jedno. Zamisli kad bi nas sad Marsovci viđeli, šta bi pomislili, Bog te jevo. Šta je ovim zemljanima koji im je kurec? Jedno te isto, te jedno. Ajmo, možda nas i gledaju, ajde da ih zvonimo.

Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša što ste večeras bili sa nama. Mi vam garantujemo da ni jedan dinar od ovog koncerta neće poći u dobrotvorne svrhe. Sve ćemo da spucamo mi. Hvala vam, doviđenja.

Pujter. A pa kaže moj Rambo dobri, meni muž radi po cijeli dan, meni je dosadno. Nego ako možda malo pripomoć.

intelektuala, činjenica znala, z intelektuala, zaista je skopašana, z intelektuala, sam je za vitranac, a ja! Neću da budem intelektual, ne želim oko furcala, hoću da opalim bez kuzmija, bravo, Amadeus je ljubavni znalac.

ostala sranja, a ja neću da budem intelektual, želim oko kurca lan, hoću da opalim

pameti i snage, olimpijski plamen raspiruje. Ko ima je

tuga prebolema. Ima rime, ali smisla nema. Ima rime,

0: Da je pravi hipi šizik, metafizik. Hip šizik, metafizik, hip šizik, metafizik.
1: Metafizik iznad je realnog stanja stvari. Logike čelik sa lakoćom reže, savija.

Ja moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo ni izgled, peke predan, sad ićemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle iz priče u kapira, dosičnije s njim njufer. Odlučamo sljedećoj, učimo ruku, zajednički plate, jednu dobru marokansku kuru.

Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.

0: da se ja da pa prestolicu zovem, alo ovde Požega sa druge strane koje. Reći ću im sve što mi je na duši, kad na telefonu Antonije Pušić. Zdravo, zdravo care,
1: Jesse Kancelar.
0: Šta ima moj Rambo, kako ti je tamo?
1: Ode se po starom, teško sa pokarom, nego reci ti meni kakvi su problemi, šta vam tamo fali, koja je muka, Kancelaru stari, stari, stari.
0: Svetski mega care, omladina se kvari, po muzijama deruse, problem je mali. Mladi su pasivni, ništa ih ne zanima, hodaju ko zombi polupraznim danima. Provincijski sindrom pustinje Sahare, purnjaju, rokaju, šljokaju i vare. I kada im se ponude neke fine akcije, kultura, sport ili neke edukacije, možeš da zamisliš kakve su reakcije. Preteška je borba ove kancelarije.

0: samo omladine nema, ko će ih izvući po ceo dan kući, sa daljinskim u ruci po tastaturi tuci.
1: Ti se buni ispod telje, puzi da te sistem melje,
2: zašto mladost ubija, je sobna revolucija.
1: Sad Rambo dođi mlad.

znači petko, ovako ti stvari. Znači, treba da ide unis ritmički sa mojim profesorom. Znači, unis treba da ide preko onog što ja pjevam.

I used it.

Vadićemo podove. Vadićemo vodove. Mijenjaćemo kodove. Potapaćemo brodove.

moralne magogija, pedagogija, velika riba u tamanju, ali manja veću ako je u stanju. Odiseju šaltuju, važna je navigacija, i na silu i na Haribdu uče gravitacija. Bar si siguran da Penelopa neće pasti na šarm kick.

0: combatti monarchia.
1: Tutto la stessa.
0: Under the gate, mogo bi da nastavim da pjevam šta se dalje zbiva, kad starost krene dušu da steže, ali nisam gete, treba ipak neko da

Kandırla git, kandırla git, kandırla git.

0: bandana najke, kad bi došli u Vrensku banju, odma bi skinuli šimike.
1: Ajde Bože, daj nam Bože, daj nam Bože, lepati bre. Ajde Bože, daj nam Bože, daj nam Bože, lepati bre.
0: Mi smo bre ljudi, cigani građani, imamo i cigani vele građani. Mi volimo da se grejemo, peremo gaće i da se smejemo. Skidaj košulj,

Dajna Bože lebati bre, ajde Bože Dajna Bože, Dajna Bože lebati bre, ajde Bože Dajna Bože, Dajna Bože lebati bre, ajde Bože Dajna Bože, Dajna Bože lebati bre, ajde Bože Dajna Bože, Dajna Bože lebati bre.

Ja sam kruzer, grdosija, silesija, 200.000 bruto registarskih tona. U meni se baškari 6.000 putnika. Moćne mašine tjeraju me naprijed, nazad, lijevo, desno, 8 propelera, ej! Propeleri moje gigantske lopate, od njih se plaše i ajkule psihopate. Oko sebe tjeraju sve što im se na putu nađe, krstari moćno od luke do luke. Kad pored obale prolazim, šepurim se, jer prkosim najveće moru i talasima. I kitovi su za mene sitna riba, a kamoli vi rakovi, školjke i osnovi.

obična nula. Ko što su proizveli mene moćni brod, tako će stvoriti tebi blizak rod. Otpora na kaljužu, naftu i hemiju.

se događa. Čovjeka je počela sudba klita da pogađa, da shvata da bez prirode ne može opstati, jer priroda ga je stvorila i priroda je u stanju da ga uništi. Stavio je prst na čelo, preispitao je svoje telo. To sam ja, zar me ne prepoznajete, gruzer?

ništa ne valja. Može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi državna bezbjednost

vino. Da vas ne obeshrabrujem odmah u početku. Ajde da probamo malo bolje, malo organizm. Znači, fabrike automobila Priboj. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina. Pa ovo je divno.

ovce, ovce tvoje, ne mogu bez tebe. Ajmo balkon, ne zajebavajte. Ja ne mogu.

O, čobane, akademiče, doktore, psihijatre, terapeute,

Zastavio, zgrabio, zastavio.

tolerišem. Zato što će vam se spržit mozak do 30. A onda kad vam se sprži mozak, lakše vas je načera da zaradite za malu platu glupe poslove. A znate li šta je još važno?

večeras, ja ću vas naučiti. Ja sam bio u inostranstvu, vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde dvije. Jedan, dva. I to ponavljaš. Dakle, jedan, dva. Jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto. Jebi ga vi što ste počeli da aplaudirate, nema stajanja. Jedno te isto, te jedno te isto, jedno. Zamisli kad bi nas sad Marsovci viđeli, šta bi pomislili ovdje, evo. Šta je ovim zemljanima koji im je kure. Jedno te isto, te jedno. Ajmo, možda nas i gledaju, ajde da ih zvonimo.

Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša što ste večeras bili sa nama. Mi vam garantujemo da ni jedan dinar od ovog koncerta neće poći u dobrotvorne svrhe. Sve ćemo da spucamo mi. Hvala vam, doviđenja.

varice manje zbori, da ti ručak ne zagori, don't happy.

Evo koliko čujem, i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Ivore. Laži, aha, daj.

My scooter.

Hvala, doviđenja.

Mrljena je tri, moča od pečenja, ostalo ih četiri, četiri depresivca, veseli su svi, hors je skuplji od hašiša, ostalo ih tri.

nozzi, popo nozzi, pijan selom htjedoh proći.

0: Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle ispričom kapira dotično još nije skinuo njufer. Odlučamo u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plat jednu dobru marokansku kurvu. Maroko. Maroko. Maroko. Maroko. Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav i živ. S onom tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine tresao se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo to popodne. Mornari su se gurali oko kućaonice da vide kako kurva lije suze radosnice.
1: Ali iz Maroka se moramo dalje. Mornarski posao tako nalaže. Temožan je bio mali od palube. Njegovo srce je plutalo po talasima kao neka.
0: Usamljena riba poletuša. Mornari ga otišu za evanciju. Sljedeća luka bijaše kardelje. Mali dogoži se svi da mu se kaže kako se ide nazad u Maroko. Kad su stupili u kardeljevo luka,

Zemlja obećana.

0: Nema više naše, nema više vaše, ima samo tvoje, ima samo moje. Moje ti neću da, a tvoje privatizo.
1: Rambo Amadeus sa svojim bendom i uvaženim gostima. Koncert u dvorani Doma sindikata. Petak, 11. decembra u 20 časova. Promocija novog albuma Vrh dna.
2: Stop.

0: hop, hop.
1: Otra korak u nekako bi probušio taki sloj ozona.

0: muči me dilema. Šta će ovo ljeto da postane hit, da li će pjesma ili sladoled bit?
1: Hajde Rambo, hoćemo hita, tete hit, svako se pita. Hajde Rambo, daj nama hita.
0: A Rambo je nešto hitova sita.
1: Hajde ljudi, imamo hita, prati naš bit i postavi hit.
0: Nema bolje od ljetnoga hita, probao sam sve, a još nisam sita.

stranaci ostala sranja, a ja neću da budem intelektual. Želim oko kurcalan, hoću da opalim bez kuzmijan. Rambo Amadeus je ljubavni znalac.

Hey! Bravo!

rastakulira da ne može biti kulje. Kao lešo brancinu maslino ulje. Rastama na kafu prži,

Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će uslediti.

Strofa. Strofa. Strofa. Strofa. Strofa. Strofa. Strofa. Hypo.

vlastnice, prima guruče, prima čače, prima kapu. Prima i doma živa, pa će šajče, petoče, kokoče, osma pot. Dosta, dosta, dosta, zar ne primetuvaš deka site ptici, kaj tebe završuva na če? Pa dobre, kaži pa, jedna ptica koja ne završuva na če, znam koja.

0: dobro, da nam se kaj najde da ptica vrata. Pa da to ga lade, postoji takva ptica vrata i postoji. Ako baš najde ptica vrata, koga znajme da kao teka, slušno to je vrapće. Da vrapće je malo. Vrapće, a kao ti kaj, ti kaj žete da tatko mu. Emocije. Da kaj žete, dobar den, čičko vrapće.
1: Fade out. Fade out. Fade out. Fade out. Poštovani posjetioci, mi dolazimo iz zemlje gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi. Tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin. Rambo Amadeus, veliki borac protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne, konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
3: Mračne.
1: Fade in. Fade in.

noci. Popo noci. Pijan selom, htjedoh proći.

ova kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naročit nalog kamermanu da slika sve. Evo, sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dogodi.

So my,

Ja imam fantastične glasovne mogućnosti. Ogroman rastok kristalne boje glasa. Monserrat Shaban Bandranaike. Monserrat Shaban Bandranaike. Monserrat Shaban Bandranaike.

sad nema mogućnosti. Obroma nas zbog kristalne boje glasa. Monserrat, Šaman, Mandana i Ke. Za mene dole ležeća mokra masa.

だ悩み。やせちなみやせちなよよ。せでらさんざましのしらさん。愛し愛しゃ愛しくせなた愛し愛しゃらちゅうない。

gradit ćemo virtualni skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom pomemnom mornaru, teško, gorko, lako, svakom onom

0: ova kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.
1: Kao

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naručit nalog kamermanu da slika sve. Evo, sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dobro.

Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.

Hvala, kad sam bio mlađi, letili su bluskalteri na scenu. Čekaj da vidimo. No, on the moon. Kenny on the Moon, South Park, hvala najljepša. Hvala.

Ahoj, milé.

Malo mi smanji, molim te, bubnjeve ovdje u monitor. Hvala.

Predrasude. Crnogorci su lijeni.

izgled vara, predrasude, plavuše su gluplje, predrasude, u centru je skuplje, predrasude. Bez muke nema nauke, predrasude, to su izmislili glupi. Jebi ga, naučnici svi uživaju dok se time bave. 100 babica, kilavo dijete. 9.

crnci sviraju bolje. Predrasude. Kažu za crnce mnoge druge stvari, sve su to predrasude.

0: željno mijenju. Objasni da večeras Rambo nije baš u najboljem raspoloženju.
1: E, da čujemo.
0: Rastamana.

da fare. Rastamana, Rastamana, Rastafari, udret loci

Ay, student lab now.

bili htjela, po sestrime svoje.

mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Draga omladino, ja vama, šta ja vama da pričam o kompjuterima? Pa kad sam ja bio mali, mi smo krali smokve, a vi ste se odmah uzjašili na kompjuter, Bog de, evo. Evo ga u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Jebi ga, ode omladina na spavanje, ostanemo nasamo ja i kompjuter. Siga mega, mega, što će stari čovjek ispred kompjutera, da vidimo ima li što. Da po-

Tako se radi, talasa izaziva. Preko drugarice, gospođu. Ne pitaj me, majko, kako mi je druže. Mešaj, talasaj, radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. Gospođa u najboljim godinama, muž joj na službenom putu, djeca zaspala, a ona bi malo da se igra preko interneta kom. Siga, miga, miga. Gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo! Siga, miga, miga, miga, miga. Da nije kakvi provokator, mog deo. Siga, miga, miga, miga, miga. Izaziva ona žena, ja opet ništa. Jebi ga. Siga, miga, miga, miga, miga, miga, miga. Preto smo im ja drastične korake, odem na www.. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike.com.

siga, mega, siga, mega, siga, me. Odem ja sutra u robnu kuću, reko, druže, gospođo, šta ste mi ovo prodali? Ovo ništa ne radi, ne funkcioniše. Da zove mene jedan onaj tamo magacioner, kaže, jeli Rambo, koji si ti ekran uzeo? Flat 14. Pa ne valja ti za porno flat, mora okrugli ekran. 21, da bude u guzica u prirodnoj veličini, jesi normalan?

ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno.

Normal. Total. Normal. Podcatchi. Se mnom do potpune normalnosti, a je. Podcatchi. Se mnom do potpune normalnosti.

Ako budete pažljivo ovu pesmu slušali, uneću malo radosti na vašu planetu. Al ako se od straha budete usrali,

Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost. A sada sam samo Rambo, Amadeus, što valove brojni skučinu. Podignimo skromno u iz čela, dok vi horhujni stoke na prstima.

0: zaista imam čast da vam predstavim zaječarskog mega cara Ramba Amadeusa.
1: Jedan, dva, tri, četiri, dobroveče. Večeras ću vam svirati one pjesme koje kad me probude u ponoći, znam. Eto, ja sam otišao u muzičare da ne bi morao rano da se budim. Ovo mi je jedno od najranijih buđenja ove godine. Hvala vam što ste još tu, iako je, ne znam, burek odavno ispečen. Yeah, do I?

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, august, genitiv, dativ, selo i um. Sudba hleta jednaka je bio gospodin ili drug. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter, strikom i na selo imam plak klub. Sudba hleta jednaka je bio gospodin ili drug.

Džemo voli džem.

masaže i zvučne akupunkture. Veliki majstor masonske lože. General potpukovnik u penziji. Rambo Amadeus.

Лично крила нашей армии, составник джему, се пусти

ukras postavio od traktora gume. Kiselinom ja bih zemlju navodnjavo, a djecu bi svakog dana

nasred grada, lozio bi kazan. Svako bi mi jeo, zna se, ručak jednobrazan. Praznikom bih instalirao

Evo, draga omladino, ja znam da sam ponekad dosadan, ali to mi je posao. Nekad moraš biti zanimljiv, a nekad moraš biti dosadan. Ej, jebi ga! Večeras ćemo biti zanimljivi, molim da spremi.

puta 6. A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6,

Jasni kad sam ja počinio. 2 i 2. Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2?

je šest. Jeli, koliko je dva i dva? Koliko je dva i dva?

da se kandiduješ. Koliko je jedan? Koliko je jedan? Koliko je jedan? Evo gleda na televiziju, obrati pažnju. Sad su otkrili, nisu više elektroni najmanji. Ima atom, ima proton, elektron. Pa ima i mion, jebamo ja, mate. Pa ima i, sad su naši neki još manji. Higgsov boson. Samo bubanj. Higgsov boson. Higgsov boson.

0: Istu reću nikada neće, Mr. Shoot, Sister Rogan, u životu možeš biti stoj.
1: Jebo tu priču, ajmo
0: normalno. Daj da zaboravimo malo na te naše provincijske male okvire, daj malo da se popnemo, da probijemo opnu,

Počela da pijevaš, ne znaš da je ekonomska kriza. Pogodi se mjesečno bar za jednu svatbu. Malo će ti biti pasta put deviza. Pisli se pljač se naučeno rađaju. Tvrda glava je urozena mana. Nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju. Pa krenu pjevača plašama da gađaju. Putko navali u politiku da me datne, kaže koji so kolektivi, so čije patne. Političar je vasta, ljubazan sa svima, svako njega rado sa učešće prima. Mislim se ko se mota oko politike, ne zna osnovne zakone balistike. Pod tvojim uglom letiš u nebesa, potim te čeka hladna trebjesa.

sam inteligentan, al biznis je za moju inteligenciju štetan. Ne jebe se kurva samo zbog para, već zato što volim muža da vara.

Ej, smanjio sam malo gitaru ovdje na bini, tako da znaš. I malo mi pojačaj vokal u monitor, ne čujem ništa. Hvala, idemo dalje. Bravo, odlično.

Promene su u početku marljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulce. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik ulce. Ovo je najteži, konfluentni oblik ulce.

0: bezobrazni šumski petlic. Po imenu
1: Pera Detlic.
0: Na vrh glave ćubu ima, svinjari je pravi svima. Laže, krade, cepa, tuče, na kraju
1: se on izvuče.
0: Umjesto da plati ceh, začuje se njegov sve.

0: ovom posvetu tera kera. Čiljokšoni,
1: bez prispera.
0: Nevolji je svako i bičan,
1: ali je ipak simpatičan.
0: Sve radi po svojoj volji, na kraju
1: se izmivoji.
0: Ona druge svali greh, pa se čuje njegov smeh.

Sunday.

0: govori se dvorano Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, autootpadi, bijela tehnika, direktno švenciona. Najzadu jediniše prolet na ovim prostorima, kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravi.

0: a na njemu Gavrilović salama. Aplauz.
1: Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus.
2: Mnogo ste neozbiljni, kad bi se poručio
3: dobro večer,
2: pesma, dobro večer, evo, ali nervozno.
1: A drugi prijatelj.
2: Ne kažem mi dobro večer. Kad bi se poručio pesma,
1: Rambo Amadeus,
2: poručila sam bila prijatelju, rekli ste da može, besplatno što ja znam.
1: Rekao
2: poručila
1: je,
2: sam, niste teli uopće da pozdravite.
1: Mislim da sam star da bih
2: njegovila
1: pomoći.
2: A ovakve stvari možete da emitujete.
1: Ali mogu ti dati jedan savjet.
2: Može to, pička, kurac.
1: Prijatelju.
2: Kurac i pička je banje i tvoje bre.
1: Prijatelju. Prijatelju. Vršu pizdu materinu.

prijatelju. Prijatelju, prijatelju. Našo, prijatelju.

Bell,

zavičaju mnogi se moj do moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga. Sjedit ćemo zajednički.

başınılma. Ne vesilete bulmak. Benim mi nişan vurayım mı? Taşım mı tutmalarım değil mi? Ha mısın sen akubayı? Buyurun bakalım mı değil mi? Bazı bazı parın nato. Şipata duyuyor kukatı. Foi verde, xa, xa, xa. Xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa

Nashimuma, Nana Machata, the Mutu. Why you, why you, why you,

Stop.

Kako ste novi sade? E, da znate da vam zavidim, tu ležite, kulirate, fino vam je. Ali dobro, nije ni nama slabo. Evo, sad ćemo da vam sviramo još tih naših pjesama, ima i mnogo. Nema potrebe da dobacujete, znam ja tačno svoj repertoar.

Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti.

0: Poštovani posjetioci, iznenađenje večeri. Za istu cijenu karte dobijate potpuno besplatno rave DJ party.
1: Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Poštovani posjetioci, večeras je sa vama Rambo Amadeus i njegov fenomenalni orkestar. Imam zadovoljstvo da vam predstavim ponosoru svakog člana ove bande. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. DJ.
0: Daj mi ga u monitor malo, molim te. Sampler.
1: DJ.
0: Jeste li?

časti. Sutra večer drugi plakat. Isto, nije više DJ ovaj, no DJ onaj. Dođem ja opet da vidim možda nešto drugo. Kad ritam potpuno isti.

Mihajlo Krstić, Ivan Aleksijević, Goran Ljuboja Trut,

welcome boy. Yes, a welcome boy. Yes, but it is no. Yes, I'm welcome.

nećeš imati ni žezlo, ni krunu, nikad nećeš biti prva violina. Ako već moraš da

Kobasica. Nadimaka. Kobasica. Nadimaka.

krčmarice, daju vam o kilo rakije i donesi jedan punjač od stare Nokije. O, popriče s mojom dragom, veza prekide, moram odmah da je zovem, da joj kažem bre. Osjećaš li na daljinu ljubav be grije, ne prekidaj našu vezu zbog baterije. Jer ja imam snimak kako zguzio sam te. Kako možeš da pomisliš da ja neću te? Ponašaš se kao da me znadeš od juče. Nisam znao kapacitet od baterije, inače bi preduzeo mjere ranije. Sada sedim u kafani, grlim flašu rakije i trugujem u samoći sve zbog stare Nokije. Na ekranu gledam kako zguzio

Šta da radim zbog te žene, moj provajder, hoće nosoko ćelo kvalitet, a ja hoću da me voli kao ranije, dosta mi je ove nanotehnologije, o ne no ne no ne no ne no ne no ne no. Nano, dosta mi je ove nanotehnologije. Yeah, take it.

jednom prilikom ja odlučim da se okupam i napunim ja kadu vrućom vodom. Uključi majko bojle po skupljoj tarifi, da se plaknem svojoj dragoj, čistijeg muda ja ne žalim struje. Ja sam legao u kadu i od tople vode olabavio mi se gusni mišić i pustio sam dva, tri goluba. I onda kad se pojavila izmaglica na vodi, ja sam zvao: Nano, Nano, vidi ga, smoke on the water.

neresi bu. Obišao sam istok, januar, medelju, srijedu, avgust, selo i jug. Sudba hleta jednaka je, bio gospodin i druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Znam do tančina kako funkcioniše pluga. Sudba hleta jednaka je, bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto, ko u synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sa krivo luga. Sudba hleta jednaka je, bio gospodin i druga.

a bolji na nebo. Ostala je samo fukara i raja i mi s njima, Bog nas je Bog. I mi s njima, Bog nas je Bog.

mene zarazila.

Academic.

Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjutero, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol i rock'n'roll. Holesterol. Holesterol.

ja bi vas nešto pitao sad, daj samo malo bubanj. Malo lagano mi bubanj daj, ovaj isti, evo ga, slušaj. Je li majke ti, priznajte mi, bili ste na milion koncerata, ipak Beograd i ovo, dolaze razni tu muzičari. Je li vam niko rekao da pjevate muški glas, posebno ženski posebno? Znam ja da nije. Evo, na primjer, noćas da probamo. Muškarci pjevaju holesterol i rock'n'roll, a žene pjevaju... Šta ono, majko moja? Dvije drugarice u gumene rukavice. Hole

It was ringing, and I wake up early in the morning and say,

Jesse Johnson i ove zajebancije. Pa lako je njima da kuliraju, razumiješ, kad je stalno 25 stepeni. A pitao bi ja kad ti zagudi minus 20, kako se onda kulira, evo. Aj ti kuliraj na minus 20. Nego mora rakije ljute, evo. A ko će onda kulirati, boj?

večeras je sa nama i

Čekaj, snimaju me za televiziju. Snimaj bre, djecu, šta mene snima? Ovce tvoje. Beograde, valja li ovo šta?

terenu. Lopta je, dobro je, igramo se lopte. Olimpijada.

0: なの。
1: So bad.
0: Draga omladino, ja sam bio slobodan za večeras da pripremim jednu kratku pjesmu. Ja mislim, dopašće vam se. Ona je ovako, kako bi rekao, esencijalna, jeli? Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smij se! Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smij se!Dobro je to, u redu je to, ajde, malo omladina se zeza, ajde.
2: Oran je Marka Krajevića.
3: Zeno pier Krajeviću Marko, sestericam je razimam majkam, a kad su se ne polivina, majka Marku stab zedi.
4: Ormo sinko Krajeviću Marko, aste mi se sinko ketor varna, jer zlo dobro da mi je imi kej, a staro se do se ilonajci.Sve piraki krveve hajene, već ti uzmirelo I valove, park ti ori brda I daline, ti si simko hemetu bijelicu, te ti remi I mene I sebe.
3: Tor je Marko poslušao majku, on uzmirelo I valove, el ne ore brda I daline, već konore zareve drumeve, o tu ti du tur zijem I kari.Amina za tri tovera blaga, paga vore kraljeviko Marko.
5: More Marko mi ovi brumove.
6: More turzi mega storemia.
5: More Marko mi ovi brumove.
6: More turzi mega storemia.
3: A kada se Marku dosa dilo, DG Marko relo I valove. Tam pa vi turkejena I kare, paku zima tri tovera blaga, admeze I hasvojo staroj masi.
6: Ta sam tebe danas izvore.

0: Džabe jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton.
1: Privatizova
0: kosmos sa svetarnom i antimaterijom.
1: Privatizova
0: privatizovati gravitaciju, pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama da plate.

privatizovati, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizovat, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, siuple duplu porciju, siuple repete. Seks da džabe, ali samo u babe, a privatizovat devojke za platežne momke. Privatizovat erekciju, penetraciju, ejakulaciju, džabe da samo masturbaciju i menstruaciju. Skadarliju, baš čaršiju, Skadarsko jezero.

Dan mau juga lagi.

Što smo sinu ćemo ženu, što smo sinu ćemo ženu, što smo sinu ćemo ženu. Dok sam bio na teren, dok sam bio na teren, dok sam bio na teren.

Šalio sam se, nije gotovo, šta vam jeste, normalno? Biće, evo, hoćemo li prvo žene da prebrinemo pa da idemo dalje? Ajde, evo, važi.

0: Imao sam snimljen glas da ne moram ja odmah pjevati. A vidi nas sad, morat ću snimit sav glas na ovo.
1: Pa navelo me ovu pjesmu da snimim. Ja sam ovdje 22. godina, vidio sam sve narod, idem da ga tražim, on kaže pa on je na posao. Ja idem sutradan opet da tražim čovjeka, on kaže ja sam na posao. Pa onda ja idem tamo vamo i opet tražim čovjeka, molim te treba mi nešto, a kaže žena on je na posao. Onda sam ja to sanirao.
0: A vidi nas.

mood for it.

0: bezobrazni šumski petlic. Po imenu
1: Pera Detlic.
0: Na vrh glave ćubu ima, svinjari je pravi svima. Laže, krade, cepa, tuče, na kraju
1: se on izvuče.
0: Umjesto da plati ceh, začuje se njegov smeh.

0: ovom po svetu tera kjera. Šiljokljonik
1: bez prispera.
0: Nevolji je svako izvičan,
1: ali je ipak simpatičan.
0: Sve radi po svojoj volji, na kraju
1: se izmiholji.
0: Ona druge svali greh, pa se čuje njegov smeh.

If you want to become character, you got to say

Jedva sam te našao na Instagramu. Prvo sam te tražila na Facebooku. Tamo mi se javio neki manijak. Znala sam da to nisi ti. Ja te volim. Imam 19 godina. Plesala sam i igrala Abudovo jezero. Bila sam glavno mudo od muda Labudovo jezero. Onda mi je momak ugradio silikone i režisar me izbacio i rekao je, koji će mi kurac toliki labud. Završila sam online blowjob akademiju u Berlin. Dobila sam ocjenu sehr gut.

Popa Mila Jovovića, smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niši crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više u lovoru crnogorskom pokraju.

lika, crtanog lika. Stalno slušam da sam za privatnika. Samo budala ganja popularnost slavu. Biznis je za moju inteligentnu glavu. Bajo, znaden da sam inteligentan, al biznis je za inteligenciju štetan. Ne radi kurva ono zbog para, već zato što voli muža da vara. I digital mandrak Solomon Mudri na stihove moje lupa recenziju, sudeć po onom što u njima vidi, sluti kod mene nernu pretenziju. Počeo si sebe ozbiljno da shvataš, a publiku na patetiku da pataš. Čini mi se burazeru da sam zreo za penziju.

0: zajmova, kredita i raznih satelita, permanentno blate ugled druga Tita.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.
0: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

0: partizani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma.

postolju, ređao žetone. Krupije se nagnu i reče, nepotopivi tone. U tom slučaju stavljam sve na crno. Ne dekoncentriši, no bacaj prokleto crno.

Ich hätte.

0: partizani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

好。

šlom. Krivav Tom je mačak Tom, a sa Tomom snagu meri mišićavi mišić Jerry. Čas Tom grozan, Jerry divan, ko je od njih negativan? Jerry grozan, a Tom divan, ko je od njih pozitivan?

dok tom s drugom vodi bitku. Sva su deca na dobitku, jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Častom grozan, Jerry divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan, a tom divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan, a tom divan, ko je od njih pozitivan?

doviđenja, sekundarna srećo. Hitno si me napustila zbogom. Dobro jutro, elegio stara, kakva te spopala nevolja. O, kako je teško biti star, biti star, a biti car. Zavičaju mnogi sve moj do moga, raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam, gradit ćemo virtualni skadar na Bojani.

Molim vas. Molim vas.

0: gospođo, došlo je do rotacione anomalije.
1: Ja imam rešenje.

samo bubanj. Dakle, kad smo već kod lože i partera, ja bih se zahvalio svima koji su kupili karte u ložama.

Pa da vam kažem, kod nas je kada čobani poteraju goveda u pašu i malo hoće da se i poigraju, a mi to zovemo klisanje. Napravimo jednu mačugu ovoliku, jednu ovako ovoliku. I to se klisamo. I ja naklisam ovog komšiju i malo se i posvadim. On dođe, vala, kad si me nakliso, daj da pobodemo volove. Ajde, vala, da pobodemo volove, da vidimo čiji će da bude jači. Pa onda je dognao njegovog plavonju, ja mog šarunju. Moj ti šarunja udari njegovog plavonju i zavali, ja zajegam.

Kolašti kod banđija, ostalo ih osam, osam depresivaca. Po udlani gledam, u krivini hladnjača, ostalo ih osam.

svinjaka, ostalo ih pet depresivaca, bez mrljena je tri moča od pečenja, ostalo ih četiri depresivca, veseli su svi, droga jeftinija od viskija, ostalo